0: Time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про попіл.
1: Факт перший.
0: У виробництві будівельних матеріалів попіл використовується для виробництва деяких видів бетону.
1: Факт другий.
0: У сільському господарстві попіл широко застосовують як добриво, що містить калій.
1: Факт третій.
0: Попіл деяких видів дерев, зокрема дуба та вільхи, вживався у їжу замість солі. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як в

валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця в унісон билися разом.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати, нічого не доб'ється у житті. Легенда боксу Мохаммед Алі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама off, DJ FM on.
4: DJ FM. Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
5: Press play.
6: Don't stop. DJ FM takes you to the top.
7: Шукай DJ FM у

Далі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама на Діджей ФМ.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоуду, мав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: програма на Діджей ФМ.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
7: А є сайт, де починається.

прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Back. Реклама off, DJ FM on.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні минула під новими російськими ударами. У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки загинули 5 людей. Ще 20 дістали поранень. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, гаражі та інфраструктура, виникли пожежі і перебої з електропостачанням. У Києві відомо про одного потерпілого, а в Шевченківському районі горіли складські приміщення. На місцях відночі працюють рятувальники, медики та комунальні служби.
0: На фронті попередня доба також була надзвичайно напруженою. За вечірнім зведенням українські військові відбивали атаки на багатьох напрямках. Загалом зафіксовано 170 бойових зіткнень. Російські сили завдали десятки авіаударів, застосували 180 керованих авіабомб і понад 6 тисяч ударних дронів. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському і Костянтинівському напрямках.
1: Американський президент Дональд Трамп відмовився підтримати передачу Україні технології виробництва перехоплювачів «Петріот». Причиною називають побоювання, що секретні технологічні рішення можуть зрештою опинитися в руках Росії. Тому попередню ідею про виробництво таких ракет в Україні переглянули. Рішення стосується передачі креслень і виробничих секретів для виготовлення перехоплювачів.
0: Перший віцепрем'єр і міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із Рафаелем Гроссі подальшу роботу місій МАГАТЕ на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилася 8-ма спеціальна місія на 13 електропідстанціях, від стабільності яких залежить ядерна та радіаційна безпека. Київ розраховує, що міжнародні експерти і надалі працюватимуть на ключових об'єктах енергосистеми.
1: У Росії цієї ночі повідомляли про дві великі пожежі. Після вибухів загорівся логістичний комплекс Wildberries у передмісті Воронежа. Працівників об'єктів компанії евакуювали. Окремо в Комсомольську на Амурі спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. А біля узбережжя Оману триває витік із танкера «Caroline Bezenghi», який перевозив майже мільйон барелів російської нафти. Пляма вкрила майже 400 квадратних кілометрів, а шторм ускладнює локалізацію забруднення.
0: У Колумбії тривають пошукові роботи після землетрусу магнітудою 7,4, який стався 10 серпня на заході країни. Підтверджено, що найменше 111 загиблих і 87 поранених, оголошено надзвичайний стан, десятки будівель зруйновані або серйозно пошкоджені. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами, а низка держав уже запропонувала допомогу. Зараз головне якомога швидше дістатися до тих, хто чекає на порятунок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua. Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: В ефірі проєкт «Формула надійного

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: реклама на Digi FM.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
7: Менше слів, більше приспівів.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІС-Л.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
6: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Ян святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову атакувала українські міста ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками. У Запоріжжі загинули 6 людей, ще 19 дістали поранень. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові споруди. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів.
0: У Києві під час балістичної атаки зафіксували влучання на території дитячої лікарні у Шевченківському районі. У будівлі вибило скло, також пошкоджена газова труба, витік уже ліквідували. Діти та медики перебували в укритті і не постраждали. За іншою адресою виникла пожежа у складському приміщенні. Одна людина дістала поранення.
1: Неспокійною була доба і на Дніпропетровщині. Російські війська понад 20 разів атакували 5 районів області артилерією та безпілотниками. 3 людей загинули, ще 5 поранені. Серед загиблих та постраждалих є діти. Наслідки обстрілів у громадах продовжують уточнювати.
0: На фронті Сили оборони за минулу добу зменшили чисельність російського війська приблизно на 1190 осіб. Також противник втратив 4 танки, 4 бронемашини та 44 артилерійські системи. Знищено понад 1500 безпілотників, а також більш як 300 автомобілів і одиниць спеціальної техніки.
1: Гучною була ніч і в російських регіонах. У Новій Усмані під Воронежем після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших складів російського маркетплейсу. Його площа перевищує 150 тисяч квадратних метрів. Також повідомлялося про пожежу на нафтопереробному заводі у Комсомольську-на-Амурі за тисячі кілометрів від українського кордону.
0: Південна Корея поки обережно реагує на прохання Києва про військову допомогу та засоби захисту неба. У Сеулі наголошують, що продовжують підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Тим часом американська армія замовила нову інфрачервону головку на ведення для джавелінів, щоб модернізувати комплекс і продовжити виробництво ракет.
1: І про сьогоднішню дату. 11 серпня відзначають День хіп-хопу, Всесвітній день сталевих барабанів та День кінетичного піску. Православна церква вшановує пам'ять мученика Калиника, мучениці Серафими та інших святих. Нехай у цьому вівторку буде більше спокійних новин, музики й добрих приводів усміхнутися.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash live or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

0: програма на Digi FM.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.
3: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
7: Менше слів, більше приспівів.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

Ось прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 серпня знову минула під масованою російською атакою. Київ і Запоріжжя били цирконами та балістичними ракетами «Іскандер». По країні запустили 120 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 98 дронів, однак влучання зафіксовані на 21 локації, ще у 5 місцях упали уламки, наслідки ударів уточнюють екстрені служби.
0: Найважчі наслідки на Запоріжжі. За добу загинули 6 людей, ще 52 дістали поранень у Запоріжжі та Запорізькому районі. Влада отримала 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури, а відновлювальні роботи після нічних ударів тривають із ранку. Загалом за добу область зазнала 938 ударів по 58 населених пунктах, а в обласному центрі після комбінованої атаки виникли пожежі.
1: На Сумщині за добу внаслідок російських атак постраждали 25 людей, серед них двоє дітей. Поранених і травмованих фіксували одразу в кількох громадах. У Сумській громаді після ударів керованими авіабомбами допомога знадобилася людям різного віку, а на місцях працювали медики, рятувальники та поліція. На Харківщині постраждали 11 людей. Удари припали на Харків і ще 16 населених пунктів. Застосовувалися ракети, авіабомби та безпілотники різних типів.
0: Українські безпілотні підрозділи тим часом продовжують працювати по військових цілях противника. Сили безпілотних систем за добу уразили 1749 цілей. Серед них 45 точок запуску дронів, 80 одиниць автомобільної техніки та 311 ворожих безпілотників. А від початку серпня угруповання повідомляє про 17789 уражених цілей противника на різних напрямках.
1: Ще одна подія ранку – атака дронів на Орський нафтопереробний завод у Росії, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа і попередньо пошкоджена технологічна установка. Підприємство здатне переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти щороку. А в Австрії паралельно викрили міжнародну мережу обходу санкцій. Через неї російському оборонному виробництву постачали спеціалізовані верстати й інструменти на мільйони євро, використовуючи компанії у кількох третіх країнах.
0: У Вашингтоні двопартійна група конгресменів внесла до Палати представників законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ представили Майкл Маккол, Стені Гойєр і ще 16 законодавців після підтримки Сенатом. А на Одещині ввечері 10 серпня під час бойового завдання було втрачено український Міг-29, проте пілот вчасно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу і життя льотчика вдалося зберегти.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на Діджей ФМ.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама на DJ FM.
6: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кропивницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці російських ракетно-дронових ударів по паливній та енергетичній інфраструктурі. Серед визначених для нього цілей були місцеві нафтобази, склади пального і електростанції. Слідство вважає, що він збирав координати, фотографував об'єкти та передавав інформацію російському куратору.
0: Запорізька область пережила надзвичайно важку добу. Російські війська завдали 938 ударів по 58 населених пунктах, застосовуючи сотні безпілотників, авіацію та артилерію. У Запоріжжі загинули 6 людей, 52 поранені.
1: Тим часом українські сили продовжили удари по військовій і паливній інфраструктурі противника. Підтверджено влучання по нафтопереробному заводу в Орську, де виникла пожежа, а масштаби збитків уточнюються. Також підтверджено знищення комплексу «Бук-М3», командно-спостережного пункту та 6 пунктів управління безпілотниками. Сили безпілотних систем заявили про атаки на 43 локації в Криму і на інших окупованих територіях Півдня.
0: Серед інших цілей названі логістичний хаб у Воронежі, склади, енерговузли та суховантаж російського тіньового флоту в Чорному морі. Водночас аналітики попереджають, що Росія перебудовує виробництво ракет і тактику повітряних атак, готуючись узимку знову посилити тиск на українську енергетику та шукати способи точніше діставати критичну інфраструктуру.
1: На Одещині енергетики вже повернули світло майже всім споживачам після масованої атаки вихідними. Хоча через перевантаження обладнання місцями ще діють мережеві обмеження, які обіцяють скасувати після завершення аварійно-відновлювальних робіт. А українські аграрії станом на 11 серпня намолотили понад 26 мільйонів тонн зернових і зернобобових нового врожаю, обробивши приблизно половину прогнозованих площ. Лише пшениці вже зібрано майже 20 мільйонів тонн.
0: У міжнародному блоці Канада запровадила санкції проти канадсько-еміратського виробника бронетехніки, який продовжував співпрацю з російськими силовими структурами після початку повномасштабної війни. Дональд Трамп тим часом заявив про подальший економічний тиск на Іран, стверджуючи, що фінансова ситуація в країні різко погіршується, а доступ Тегерана до грошей і зовнішнього фінансування дедалі сильніше обмежений.
1: Попри складний день, відновлення енергомережі та новий врожай показують, що країна продовжує працювати навіть під постійним тиском війни у складних воєнних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Ай, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2.8.2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська опівдні атакували центральний ринок Слов'янська, коли там перебували люди. Безпілотник «Молнія-2» влучив у торговельну зону, поранені щонайменше четверо людей, троє жінок і чоловік. На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки удару уточнюється.
0: А у Кривому Розі продовжують масштабне відновлення житла після російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено майже 3,5 тисячі житлових будинків, але більшість уже вдалося відремонтувати. Відновлено понад 1700 багатоквартирних будинків, а мешканці майже 1700 приватних осель отримали фінансову допомогу на ремонти.
1: Правоохоронці повідомили про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня. Слідчі перевіряють можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасували близько 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Загалом від початку Великої війни розслідували понад 400 справ щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби.
0: Тим часом у Сирії суд заочно засудив колишнього керівника країни Башара Асада до смертної кари. Його визнали винним в умисних убивствах, тортурах, незаконних арештах та злочинах проти людяності під час багаторічної війни. Виконати вирок наразі неможливо. Після падіння режиму в грудні 2024 року Асад утік до Росії.
1: У Росії цієї ночі повідомляли про дві великі пожежі. Після вибухів загорівся логістичний комплекс «Wildberries» у передмісті Воронежа. Працівників об'єктів компанії евакуювали. Окремо в Комсомольську на Амурі спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. А біля узбережжя Оману триває витік із танкера «Caroline Bezenghi», який перевозив майже мільйон барелів російської нафти. Пляма вкрила майже 400 квадратних кілометрів, а шторм ускладнює локалізацію забруднення.
0: Південна Корея поки обережно реагує на прохання Києва про військову допомогу та засоби захисту неба. У Сеулі наголошують, що продовжують підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Тим часом американська армія замовила нову інфрачервону головку на ведення для джавелінів, щоб модернізувати комплекс і продовжити виробництво ракет.
1: У Румунії через критичне падіння рівня Дунаю під загрозою зупинки опинився останній діючий реактор атомної електростанції «Чорноводи». Один енергоблок уже зупинили наприкінці липня, а другий можуть відключити 13 серпня, якщо води для охолодження стане недостатньо. Два блоки станції за нормальних умов забезпечують приблизно п'яту частину електроенергії країни.
0: У Роттердамі ексгумували останки полковника Євгена Коновальця, одного з ключових діячів українського визвольного руху. Його прах повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. А українську оборонну індустрію британський посол Ніл Кромптон назвав «кремнієвою долиною західного оборонного сектору». Досвід українських розробників безпілотників дедалі активніше вивчають міжнародні партнери.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.life.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
0: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
9: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
10: а є сайт, де починає

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: реклама. Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада готова оперативно ухвалювати рішення для посилення оборони України. Руслан Стефанчук після наради з керівництвом сектору безпеки назвав фінансування сил оборони безумовним пріоритетом. Серед головних завдань – розвиток українського оборонного виробництва, протидія балістичним загрозам та збільшення можливостей для ударів по військових цілях противника.
0: Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу після нічного російського удару по Запоріжжю. Балістична атака застала працівників дорогою до укриття одразу після оголошення тривоги. Загинули 7 співробітників, ще 21 дістав поранення. На підприємствах пошкоджені енергетичні об'єкти, а також виробничі потужності підприємства.
1: Війна суттєво вдарила і по харчовій промисловості. Від початку повномасштабного вторгнення, руйнувань або пошкоджень зазнали приблизно 15-20% українських хлібопекарських підприємств. Частина виробництв була пошкоджена частково, інші довелося відновлювати практично з нуля, однак галузь продовжує забезпечувати країну хлібом.
0: Україна паралельно шукає нові маршрути для аграрного експорту. Київ і Варшава розглядають можливість активніше використовувати польські порти, а з Кишиневом обговорюється залізничний транзит через Молдову до румунської Констанци. Альтернативні шляхи стають особливо важливими через регулярні російські атаки на українську портову інфраструктуру та складнішу морську логістику.
1: У Київській області фіксують масштабний мор риби одразу в кількох водоймах. За попередніми підрахунками, загинуло близько 3 тонн риби. Фахівці вже відібрали проби води для встановлення причини забруднення. А в Рівненській області після вибуху спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пінопласту. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
0: Українські військові медики представили свій бойовий досвід фахівцям із десятків країн на міжнародному симпозіумі у Флориді. Практики, які щодня допомагають рятувати поранених на фронті, тепер вивчають військові медики інших держав. Це один із випадків, коли український досвід уже формує нові підходи до медицини далеко за межами країни.
1: І ще одна новина для тих, хто любить читати в дорозі. Пасажири «Укрзалізниці» на окремих міжнародних рейсах тепер можуть замовити книжку разом із квитком і отримати її безпосередньо у вагоні. Проект має підтримати українських видавців і зробити довгу дорогу трохи приємнішою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня, та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починає.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня, та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: miss you.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Майже 60% опитаних українців вважають роботу НАБУ та САП неефективною. А дуже ефективною її назвали лише близько 5%. Ще близько 9% не визначилися. На підсумковому брифінгу за перше півріччя керівник САП Олександр Клименко заявив, що рівень топ-корупції в країні не зменшується, а навпаки зростає. Водночас до суду передали справу організаторів так званого бек-офісу «Укрзалізниці». Серед обвинувачених – колишній радник Офісу президента, підприємець та ще двоє осіб.
2: На Одещині російський удар влучив у вантажівку з цистерною, де залишалася олія. Загинули двоє людей, ще троє постраждали. Після вибуху спалахнув і легковий автомобіль. У Сумах 4 керовані авіабомби вдарили по цивільній інфраструктурі. Загинув чоловік, який проїжджав неподалік автомобілем. Пошкоджено близько 20 приватних будинків. На Харківщині також зафіксували ракетний удар по передмістю обласного центру.
3: У Колумбії другий день тривають масштабні пошукові роботи після землетрусу магнітудою 7,4, який спричинив великі руйнування на заході країни. Кількість загиблих зросла до 224, а рятувальники, військові і волонтери з технікою та вручну розбирають завали у Калі, Перейрі та інших містах.
2: Українська компанія F-Drones заявила, що першою в країні повністю локалізувала виробництво комплектуючих для своїх безпілотників безпосередньо на власному підприємстві. Тут виготовляють двигуни, рами, електроніку, польотні контролери, регулятори швидкості, системи зв'язку, відеопередавачі, а також наземні і бортові антени у широкому діапазоні частот. У компанії пояснюють, власна компонентна база зменшує залежність від китайських постачальників і допомагає відповідати жорстким вимогам західних оборонних ринків.
3: У Чернівцях міська рада вирішила припинити прокат електросамокатів після численних скарг на хаотичне паркування та порушення правил безпеки. Операторам дали 14 днів, щоб прибрати самокати, зарядні станції та інше обладнання. А у Франції велике скупчення медуз потрапило до систем забору морської води на атомній станції «Гравлін» і зупинило 3 реактори. Ще один реактор працює з обмеженнями, однак оператор запевняє, що ситуація не створює загрози для людей, об'єкта чи довкілля.
2: І ще про плани на майбутнє. Уряд працюватиме над розвитком і покращенням програм молодіжного житла. Про це сьогодні говорили з молодіжними представниками різних регіонів у новому форматі співпраці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що молодь планують активніше залучати до підготовки рішень, зокрема до формування бюджетів місцевого самоврядування.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе. Погода.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану, обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас відбувається.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

This is DJ FM. Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: У своєму житті я жалкую лише про те, що в добі всього 24 години. Джаред Лето.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт & Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт & Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про полярну сову.
2: Факт перший.
1: Полярна сова ніколи не полює поруч із гніздом, щоб не привертати до нього уваги.
2: Факт другий.
1: Весь рік полярна сова зазвичай мовчить, але в сезон розмноження можна почути її голос. Він, щоправда, не надто приємно звучить.
2: Факт третій.
1: Завдяки унікальному оперінню, полярна сова, як і інші сови, літає абсолютно безшумно.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Колишній президент США Джон Ф. Кеннеді.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році «Коко» з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.